0: 大哥，大哥，何でようですか？じゃあね、本当の十円で買おう。いや、違いますよ。明日は結婚しています。
1: だけど、失踪しています。から遊んでいます。え？入ろう。死ぬ、殺します。あの夢は私の。入ろう。

0: ジロか。ロンエンゾンとカオチャイフードーズが我々に残したのはカラジロだった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入城する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。
1: 一定是那个龙岩总的计策，此人诡计多端，狡猾且凶残。文森，
2: 在。
1: 你不是对龙家很了解吗？
2: 啊，是。
1: 去，把龙岩总的家人都给我抓来。

0: ノモンハン事件で我々はすでにボルシェビキと戦った。
1: ノモンハンの戦役正在進行中、我们已经有了跟波舍克进行正面交战的经验。
0: 前線の中国とはもう一度交戦せねばなるまい。
1: 苏联军队正在有一个叫苏果夫的新任的将军的指挥下进行四面集击。
0: 満州国の最大の敵であるソ連とは今後2、3年の間に開戦すると思われる。
1: 满洲国将来最主要的敌人是沃舍克，在未来的2到3年之内，我们依然有扩大战事的可能。
0: 現在アメリカ、東南アジア各国、そしてすでに戦争状態にある中国、これらはすべて我々の脅威だ。
1: 太平洋上的美利坚、东南亚各国以及正在处事正战事的中国大陆，都给我们相当大的军事压力。
0: そしてまたハルピン共産党は復活しつつある。
1: 在这样的形势下，哈尔滨的共产党有死灰复燃之势。

0: 这个人就当汉奸了。
1: 我呸！缺了八分钟得了。
2: 喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂